0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Frižna muzika.
1: Mi smo Best FM.